nga suertes politika. Wa kini gi dahom, wala kini gi pangandoy apan God's will. So ginana na siya kay kini nga politika makaigsoonan di ka kasiguro ni ini. Adunay daghag kausaban.